0: Amen bud tvoja sina, kaja di papalose amaro, muši kano mozaik uze sanahi. Te kam našona za men papal, či odadi, kivanina v tumenge, mirne divesa, bud sa stipe, te lači rad.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.